Jehoshaphat ekaye se mumma anyuntu woni nyenim na nyuma awutu yeni se wundi nyamya ye na ne humo bro it's important.

Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, nana yam prempe nyame nana. Wo sana wo fatasi ayu dinaye.